إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

أَفَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ۚ

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ.